0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Mindenem, az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

spel upp saxofonen, spel upp trumpet. I ståfyllan med ut i svängen. Är det rytm i klaveret, gitarren diskret. Snart har vi nått till refrängen. Låt tonerna svänga i stämmor och kör. Men vad är det jag hör? Oh.